0: مصاب شنو صد في ثاني شنو نجيب المجيد موصل من هونتا مالا افضال ومخنا مولين نفعله ويبقى
1: ديزان حجاج فلناكو ببه بانكو سونو بايلا بالاج بو بغا جا
0: صفا تتبين
1: نانكو توفي جنك تي سن ديكو نيان لا موتي غن
0: ولي بارات بي خاد
1: والله ديزان جام جومي نيان تي بي ريو مي بيتي برو يالنكو سونو بوروم
0: الرحمن في خدمت
1: تي بوكو نانغو يالنكو فول سالكو تي مبولم امه طول الاسلام يبقى النبي المصطفى عليه الصلاه
0: والسلام نوفا
1: yow tamit yag fi lol bo yag ti kanamu njabot gi yag gu nge
0: njabot
1: lepp and ak tawfik ak yi nge neel barkement sur rain falamb sa wadja ay ci mbok yi mu ngi non
0: 2 628 0612
1: di ko hadi yal ba ci ma sam faal mam
0: bi
1: ma ngi diwanu por di ñi baye xel
0: furada musla
1: sri khadim jay tawxid mam jibi juuf ma diwanu assalam di ñi baye sonu mam jaara
0: faal musida safa alay salaama
1: nakum ba fay je tak ci mam jibi sonu bi gi yu mom sri salih
0: kulimna ya khuit harab
1: sonu mam jaar ba jay diwanu faas ma jox ko ci rom mal ko gore
0: wa ci ke ni gore bi khadim
1: sama dom sonu mam jaar ko ram say mam abdul mutalla ñaar 8 628 06 12
0: ci kuran xeer matin du xeer wala al qafa al mayn katabtu kulli farkhasan ba mushruka katabtu kulli farkhasan ba mushruka wa qabl sharabi li fi bintu tarka kalami wuniyati wa fi'li tuaj ila man kafani shu'a wa drama shata kwani hafizu
2: mani jumla langa
1: diyal ko sama do sono maram dum yay falu cheikh massaama
0: je tole yefa kasawta kama atanta zalon ri jaman
1: ay bu sono zainab ta beug falu ki wa kam sono way
0: suru ja khalbi kul hamaytu الشخص الذي مهمسك مشتك النساء كؤوسك تسخيني بهزا بشارة كؤوسك تسخيني بهزا بشارة ولي خطى فايدا بهد البحر والفلك كتابك ديني وخلي ونسي hudani biladi
1: adi halko sirna halu sey mom serigne salim magadi wana salim liñu baye xel
0: kriyum
1: mom serigne mane biladi mom serigne modou peuy mom serigne ousmane fallah
0: mom serigne shuka li mawla yamd
1: mbolen watou ba salim yipere na sey yalla sey jam
0: ya woli khala faydan
1: sama nija ahmadou bamba fay ma nga fa diñu baye xel demba yaati touba mbourway serigne modou ngom mom serigne bakay ma
0: fi lan talu wol wadul makhni fi khasal khula li shukru min
1: sama fatou sara ram mom serigne salim magadi wana kasso diñu baye
0: liman juduli khada bu hajran allah
1: sona nday taw jere jef
0: taqdim ya khair sayyidin radul wahid al khawari rabbul wajalla lakal ilmu wal ahmal wal khair kullu عليك ذات الله يا من عناك لك الفضل يا مقتال يا سيد الورى
1: سنة جور فايتي هاتو برار دوا جلال لولي جهنا لتوه وما لبور واندي زاني
2: يا مقتال يا
1: جور ما يانجن جاني نين ممبولي واكي سنة مجو بنيني يا فاني
2: يا مقتال يا سيد الورى
1: سرين داو دجاني سوبي غلاس داو جلال لولي
2: لقل
1: جهن مكو مولي واكو لبان بايلا يتو لنا سانا
2: لقد فضل يا موسى يا سيد الولا لقد فضل يا موسى يا سيد
1: yow da dundal yagal weer
0: lakal fa yaa
1: yalla suñu borom yok xewali musa wante baawu barkem nabin musa wa alihi salatu wa salam
0: ya man mansura
1: xeymi dal mom tarkal la tarkal ne ma
0: de annahum
1: asuna dal
0: fi isra wal kul khassalah wal kul khassalah khassalah labisa sabal majdi li hasla
1: bi yalla suñu borom badil ko ay xewala musa wante baawan lol
0: way
1: cheikh mamadou fadal la yakaram way way soppe
0: la qidam
1: serigne daouda jay soppe galasi di manou ko lo ban baye
0: wala annaka lays di sahisba falah liman jah
1: ana dina waxati modou mbay amati ci man wal daou dal da xey jox ñu ay teranga yu xewala sax yu xewala yu mouride
0: modou musal mo ngi di don yusuf ak
1: barke serigne touba yag na ka
0: def
1: yabna ko lol me borom ba
0: deug nek ma ta sunu yebul ya
1: bab mako tagge tay bamu mucc ayib nak bu suba ma la xasser
0: bu ni
1: ma serigne mbay ngom way serigne cheikh djoufa be gena la wara
0: yalla sen jaar dul khadim
1: ajenda ba djoufa taw ma ben yo sama ndjore sama
0: khul ba ya mah
1: serigne fallu sek ko lan bay lay la nek diñu baye
0: ولك ساعات الاحد لاخر متعبا تسلمي يا من ولك ساعات الفرع ولك ساعات من هو الامر كله كما بي خلي خادم مزاد ورجع
1: هو يا رم دكندو جام تا غن بس دي نياك دافاي سوري
0: يحسبكم ان الله سين باخي خضرنا
1: دكندو بو ياغ لك داو دو مبوك لا ما شاء الله جاب لي خم نغا كو تي نغا كو بو باخ با
0: ni xoxot ma xatuuna na wadda yaasi
1: sunu chamagne bu baax
0: laako hamdan wa sayyidan khalilan habiban khadili zikru
1: walik pul fi jaji tak sa dal yaram jeelal yaay
0: bo bahin ta khadili la shukri mutayna sual mara
1: nak man na gontu maylat ko bala bala tibis man nang wat lepp de
0: ko ñu xam
1: wala bala 18
0: heures wala sual na fa
1: lu ni man na
0: no mi wa irfani wa sami sakiyatun liman bi khali khada toli fa sa ana yi mahila
1: sulul nga ma fi ma nek diko ciow ba modou mbay di ma da
0: mo ni xel kifa sala
1: di wax lu nek
0: ya hadi ya karim ya sala
1: modou mbay daadu dal pass ak biobal lañu jox
0: salli wa sallim barik ala sayyidina
1: ñun dekk ñom ñu nek baye la jigeenu door katu war yoyu lek
0: muhammadin
1: non dal la xey defal ñom
0: mukkel
1: lu bax nak fal ku lako defal mom ala kulli hal dang koy wax bo wete ñaanal ba
0: musul bi salatan musra
1: te muy deug yit nak ñaar 8 6 28 06
0: 12 abadan rabbul ba rabbul ba rabbul ba rabbil baraya rabbil
1: mezan diko addi yalla
0: rabbil
1: ibrahima ge ci ñu ko ban la nek ma se gambi di ñu baye suñu ba serigne laylum jereje sonu mamour fa
0: makhsir li mu khair mu salatan misaji wa aqlami
1: addi yalla ko sonu jor gay wakana hakka ma nga diwan wo kam di ñu baye
0: kirim nafin jalar musa dara arsal muqtar amdan muhaddaman wulin khada famdahi
1: sayno sayno jay borom war we ya ko nga diwan wo kam di ñu baye
0: xurgu
1: ñalale mu ci gëna xewal
0: malaika saat يا رب يا سامي لا خلق من سبار شكرا يا سامي عليك السلام يا مسل جفي لك المعجزات الخرخات التي بها حلم الخبرة جملة السر لك شرم خط شرم لك شرم خط شرم لك شرم خط شرم بشيخ بشيخ الدين كما نشاق بدر شهيد سمد الفضل لمن انزل ايلتي خطني دا كتابا عزيزا بين حكم الفصل لساني وانا اسال الحمد لله بكم وعدت روحي نسمع الفضل لهود دنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكل بلا شغل لا انت الخل
1: والله اني سامنا نياري 8 6 28 06 18
0: لم يقل بلا ما قل لي
1: دوم دي سونو مام بو سوجان توبا جي دجي
0: فادي روحي بزارة
1: Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme q